nano yesu se wi ase sudi fono na eba na ne hwi ene bi ho na se benye wi ase ja padie ni na na me chire me kra en faso bay ena menya ndi wade me mpae mo eba akope mpae mo eba akope